0: Moder jords massiva där med sun up, sun down.
1: Non smoking on the car deck.
0: Ja, det är alltså svensker, det svenglish är det är en egen genre.
1: Det är fint.
0: Ja, ja. Väldigt fint. Där lurer på Kent hade hörs ut jag visste de hade sjungit på engelsk. Hade hade det blivit gøy teit eller hade det varit lika jävligt som alltid?
1: Alltså Kent är ju ett av världens grusomste band. Men man måste ju av och till höra på dem när man var ung och De hadde sine lyster
0: Hadde sine lyster? Går han å ha lyst på å høre på Kent?
1: Nei, det gjør ikke det
2: Men man kan ha lyst på noen som hører på Kent
1: Ja, der har vi det
0: Akkurat, ja, så det jeg skjønner Det var nettopp akkurat
2: Jeg skjønner ikke helt hvordan det går an heller Men det noe
0: ja, nei,
2: her, om det
0: her
1: Der jeg veldig ensom, merker jeg
0: Ja, jeg tror at vi skal ikke snakke om en defekt I personligheten Men vi kan
1: jo,
0: snakke om
1: kanskje faktisk,
0: en
1: defekt
2: Man kan faktisk gjøre
1: ja, det Ja, det tror jeg man kan
0: Ellers ville jeg sagt også kanskje rett og slett en sånn temporær sinnsforvirring
1: det gikk over rundt 2001
0: Ja, for det slutt For det var Kent oppløst
1: Ja, det jeg håper det
2: Og så fikk du strammet opp din smak
1: Ja, sånn
2: I andre ting
0: I partner Ja, greit å vite

Men det är ganska morsamt då när jag säger att jag är musiker för exempel och ja, vad spelar du? Nej, jag sjunger. Och ja, då är du liksom inte musiker då, då är du sångare, det är akkurat som det någon annan, ikke sant? Det är ju inte alla såna kvinnliga syngande frontfigurer som får jobben heller fordi at de är väldigt väldigt musikalske och kjempedyktige som det jo i popbransjen för exempel idag. Och det sån har det ju säkert varit tidigare också. Att det att sån bland musiker så är man i alla fall kanske lite sån kritisk till när det kommer en sanger. Alltså man prøver å finne ut om vedkommende musikalsk, hvis det det, så du helt greit sikker. Jeg begynte å spille fiolin da jeg var 4-5 år. Så jeg holdt med utrolig mye siden det. Sunget i kor og spilt masse piano. Vært med musicals da, som sanger da. Altså litt forskjellig countryband da. Men det har alltid vært noe da, sånn skikkelig broka bakgrunnen og noe. Her har jeg gått komposisjonsutdannelse på musikkhøyskolen. Ja, klokka 19.30 på Norges musikkhøyskole har jeg eksamenskonsert I komposisjon, og da må jeg jo selvfølgelig synge, for det jo sang som hovedinstrumentet mitt da. Den musikken jeg lager, det såkalt samtidsmusikk, vil noen si på en måte. Jeg liker ikke begrepet, men musikken min jo helt klart ikke kommersiell, sånn at den vil nok oppfattes som noe vanskelig tilgjengelig for folk flest. Du har ikke sånne helt tradisjonelle elementer som fast rytmikk, for eksempel, eller melodi. Tydelig da. Jeg vil like å jobbe med mer abstrakt musikk. Men jeg tar inn lydbilder fra rock og jazz og pop inn I min musikk, sånn at det liksom ikke klarere klassiske referanser, det ikke det jeg gjør. Det noe sånn midt imellom alt det der. Men jeg veldig, veldig opptatt av lyd, altså det klangbildene som viktigst for meg.

0: Ja, da var det Larsen. K. Larsen.
1: Larsen,
0: sa du? Hallo, Larsen. Hvis du kan komme inn hit.
1: Ja, det meg.
0: God dag.
1: Hei, hei.
0: Brekk heter jeg.
1: Ja, god dag.
0: Hyggelig, hyggelig.
1: Ja, lenge så. Ja da.
0: Ja, så du kommer hit til A-etat I dag. Hva skyldes besøket?
1: Nei, altså, du skjønner det at... Jeg lurer på om jeg skal ta meg et sånt sabbatsår.
0: Et sabbatsår?
1: Ja, jeg altså... Skjønner, jeg føler at... Det ikke det at jeg arbeidsufør eller noe sånt, men jeg bare føler det at jeg har liksom... Av og til så sliter jeg litt randet med søvnen om kvelden, kan du si. Det ikke det at jeg ikke får sove, altså, men det tar ofte litt tid før jeg faller I søvn. Jeg blir liksom liggende og tenker litt på at... At på grunn av at på jobben så at en del folk kan bli litt nervøs og få litt sånn, altså du skjønner?
0: Ja.
1: Jeg tenkte liksom, altså nå har det vært mye styr I det siste, skjønner du?
0: Mm.
1: Det har vært veldig mye. Ikke for meg da, men en del kollegaer av meg. Og, så jeg tenkte at nå skal jeg bare rett og slett ta et friår da.
0: Er det første gang du I kontakt med A-etat?
1: Ja. Ja, altså det vil si jeg har vært her en gang før, for en del år tilbake, men da, eller jeg var ikke her fysisk, men da, jeg, du kan si jeg bisto en som jeg hadde skutt I foten, som hadde fått det når, det var en yrkesskade da, for vedkommende. Så da, ja, da hjelper jeg vedkommende, men at jeg var ikke her selv, jeg satte ikke beina mine selv her innenfor dørstokken på A-etat. Det gjorde jeg ikke.
0: Nei. Men hvis vi da går litt løs på arbeidserfaringen din for å se hvor der vi kan bistå deg, altså du
1: ja, akkurat, unnskyld at jeg avbryter deg, men der har jeg faktisk en egen attest som bare, eller som det har med, tok med politiattest.
0: Ja, for det jo en del yrker selvfølgelig som krever politiattest, og hvis vi kan bare se litt på din her.
1: Ja, det var det jeg tenkte på, så jeg tenkte da tar jeg med den.
0: Ja.
1: Og her ser du jo at jeg har, ja den lengste dommen min tre år da.
0: Mm.
1: Tre år på Bredtvet. Og det var jo for det der ran I Bogstadveien, det husker du kanskje.
0: Mm.
1: Og det var jo, altså det var jo en kollega av meg da som på en måte kan du si hadde mest skylda for at jeg fikk den dommen.
0: Mm.
1: Men han og jeg har gjort opp nå, så det ikke noe uoppgjort mellom oss da. Så du trenger ikke liksom tenke på at... At jeg går og bærer nag til noen eller noe sånt, for sånn det ikke mer. Men jo, og så der, mens jeg satt der, så ble jeg forresten, jeg ble jo årsmester I DAM.
0: Ja.
1: Tre år på rad, alle de tre årene jeg satt på Bredtvet.
0: Mm.
1: Så de, ser de liksom karakterene på skolen, eller jeg har ikke gått liksom alle tre årene på videregående og sånn, men altså utifra det så kan du jo se at jeg ganske gløgg.
0: Ja.
1: Så... Skal vi se, nei, også den
0: Du har jo noen andre dommer her også,
1: ja Ja, det noe sånn små Det ikke noe særlig å skryte av da For å si det sånn
0: mm.
1: Det du ser jo den veldig kort Bare fem måneder Og det jo mange år tilbake også, For det der gullsmerane på Furuset
0: mm.
1: Så det ikke noe jeg trekker fram da, kan du si Jeg pleier mest å omtale den der de tre årene For det brann I Bogstadveien
0: Ja, for der lærte du mye
1: Ja, det på en måte det som mest, altså mest profesjonelt gjennomført, da, kan du si. At det det på en måte jeg synes verdt å trekke fram I sånn jobbsammenheng. Da.
0: Ja. Hvis du skal oppsummere det siste året, hvordan har det vært for deg sånn jobbmessig?
1: Det har vært helt... Ja, det har vært veldig, veldig bra og litt rann og dårlig.
0: Mm.
1: Altså, det har vært helt enormt når vi tenker på... Altså for tjeneste så har det jo vært helt, jeg har aldri hatt et så godt år I hele karrieren.
0: Ja.
1: Så det jo helt strålende. Altså det
0: jo litt interessant når vi skal beregne dagpengegrunnlag.
1: Det veldig interessant. Altså det var det jeg tenkte jeg skulle høre med deg om, at litt grann på den satsen, hvordan den blir regnet ut og hvor mye jeg kan forvente meg der.
0: Ja, altså vi pleier å regne dagpengegrunnlaget som... cirka 80% av ordinær inntekt.
1: 80% da, av ordinær inntekt? Ja, akkurat, ja. Så det såpass. Ja, for da, det kan bli jøsse navn, sier du det. Ja, hvordan det jeg får søkt på de der dagpengeordningene?
0: Nei, altså det bare å fylle ut et skjema. Jeg vet ikke hva inntekten din lå på I fjor?
1: Nei, den lå på, ja, sånn rundt regnet en 60-70 millioner, tenker jeg. Så det... Skal jo bli en del det da
0: Skal vi se, når vi beregner dagpenger og sånt Så det jo viktig å vite litt som Hvor du folkeregistrert Og har du bodd I Oslo hele de siste 12 månedene?
1: Nej, nej, nej, nej, det har jag inte. Jag har bott faktiskt en del alltså akkurat I Rogalandstrakten. Där har jag bott en del år nu. Mm. Och så har jag bott kortare perioder på Costa del Sol I Spanien, men där har jag inte liksom haft varit bostadsregistrerad alltså du kan se si, runt Rogaland är där. Jag har varit bostadsregistrerad. Jag har inte ändrat det så det är där nog där jag fortsatt står mm. registrerad.
0: Ja. Men nu har du planer om att bli boende här I byn.
1: Ja, det kommer lite an på jobbmöjligheter och sånt då, kan du se.
0: Si. Alltså jag ser ju I förhåll till dagpengegrundlaget ditt så blir ju det det blir högt för avtalet. Så så jag tror det att vi prövar nå samarbete om att få dig in I en ordinär stilling. Och med din bakgrund så är det väl något inom ekonomi då som du kunde tänka dig.
1: Jag är väldigt glad I pengar och ting som har med finans eller kanske inte akkurat finans men I alla fall ting som har med pengar att göra. Så det är ganska spännande visst är knyttat till lite andra progressiva aktiviteter då.
0: Ja,
1: nej, att det för exempel det kan vara snack om beräknande gambling, det kan vara snack om momsundragelse, kasinoutbytte, ja, sånne, ja, sånne.
0: Altså, vi har ju för exempel en det kräver ett 3 månaders AMO-kurs som vi självklart ska vara behjälpliga med. Och då kunde du väl fått där I alla fall utlyst en stilling här som bokhållerassistent hos Olav Thon gruppen.
1: Ja väl. Mm. Bokhållerassistent, det är ja, akkurat. Du känner jag lurer på om det blir lite rande lite för stillesittende arbete för mig. Ja. Mm. Jag är vant till att på något sätt vara lite ut och fly och hålla mig, jag liker att hålla mig I form. Lite sån fysisk aktivitet kombinerat med akkurat det med pengar, syns jag är kanske det som är att föredra då. Mm. Så visst du kanske hade haft något som innebar lite rande mer emotion.
0: Motion alltså, jag vet inte Övrevoll, har du något förhåll till alltså vi har jag kunde ju hjälpa dig sån lite under bordet med en liten hvis du är intresserad I bookmakerverksamhet då mot en liten progression så skulle vi kanske klara att få till något där.
1: Ja, alltså du skönner jag bara hvis du ser här på CV:n min så har ju jag också jag har æresmedlemskap I Tveita pistolklubb. Mm. Och jag har det där kurset I vapenteknik. Alltså du ser att jag har en del sån tilläggskompetens. Som går fram av CV:n här så jag bara får jag brukt all dessa får jag brukt alla skillsen mina liksom som bokmaker tror du? Blir det
0: Ja, det blir kanske vanskligt. Alltså det är ju klart att du ville varit en uvärderlig hjälp för politiet, hvis du kunde tänka dig någon in rans efterforskning sånt ting.
1: Innanför politiet?
0: Ja.
1: Det vet jag inte helt om jag alltså det tror jag blir helt oaktuellt.
0: Ja.
1: Nej, alltså jag sa ju akkurat detta här till dig. Att jag detta jag är ju på något sätt jag är inte någon pensionist jag. Jag ska ju ta upp yrke mitt igen och du vet yrkesstolthet det är inte så många som har det idag så det att plötsligt byta sån och gå över till polis nej det tror jag inte jag kunde tänka mig det.
0: Och det är sån att I din mångårig yrkeskarriär så blir du blir nästan aldrig tatt, ikke sant?
1: Nej, det är väldigt sällan. Det ser ju av politiattesten här.
0: Ja. Det är väldigt mycket som du har gjort som inte står där.
1: Oj, åh, det är massa. Alltså, hvis du husker Drokkaranen för exempel, mm. postkontoret på Sofiemyr, mm. Nordea-filialen på Sinsen, mm. den var väldigt finurlig alltså. Så där har jag flera historier, små anekdoter hvis du har tid detta på. Så nej, väldigt lite blivit väldigt lite tatt, ja. Mm.
0: Nej men då den perfekta jobben för dig då det må väl visst du kan garantera att du inte blir tatt så har vi en ledestilling som marknadschef I Telenor.
1: Oj oh, yes, marknadschef I Telenor. Och det hördes flott ut.
2: Radio Rakel FM 99,3.
3: Kalinao, kapayapaan.
4: Peace. Shanti.
5: Shalom.
6: Mir Samadhanam Alafia
7: Paz Pace
6: Aman Aman
8: Emirembe
6: Udo
9: Barış Tınışlık
10: Selam
11: Barış
12: Mir
13: Vizir